pista lapurtuta. Soinu hori hemendik urrun dago. Soinu hori hemendik urrun dago. Lekutik urrun dago.